0: Hvala.
1: Vi ste li niš čakali za Mako?
0: Razbira se, komisar Bar.
1: Da, mislim da ne.
0: Okej. Okay.